0: afonchan le ma ou ben kome.
1: Mila afonchan le ma ou ben kome. Fonda gbe, fonkudo lamesen, fonkwa kudo a ouya ya le kanal FM. Ben nou se mwangi, mi do akpe, ne to wono zile kake. Nou a mesi a mebe akbe ta, sebe ale mekba nami akbe bogonde ke nene a akpe. Pumia ou ya mi anondo ga, si a game. Ame kwa kwa te oji le gbe ben kikaja, o dan korot be Pascal.
2: Edo fo pasi me. Abe yon ou. Pascal. Ataka nyono ku so keke no juse reka. Denkele wa si wa ya topo mi no ba gbe totor nyo. No vito ne che. Kaka me ro va pon no bo yin na movie no. Ko re so fe to me ve wa. O mo no na ba me ba don sisi nku na yo.
1: Pascal ni.
2: No no po wa amero yin na short man. O mi na di gle. No popo na vile.
1: Example.
2: Gezere mi from ko to ho. O se mi ro ra o. Gezere from no na wa si. Wa amero yin ngba po bo le ni ni po wa di nyale wa ti olo aoro. On se na bo kameno. E ro la po, on su bo to ko to Pascal la. O e donado. To di to yin na. No la po bo to bo kameno na wa si. No la ba yo ba du tu ba nu yu re ya. No la po na ja toto. Ne ka ya ko la po po to play la ron ti po bele pe mi dare po ko to ko ho po. Anya Pascal yo.
1: E tout ta non ça.
2: Oh, wa yo no no po wa na guru guru guru ere do de. No mo kiran avedo me popo ro pe ko ra pin kaka wa. Ba ti nyare Pascal nto. Ngba gogo. Ngbo ale sinto. Wa bo ka mem le yo anyo no se. No ka nya no fi ola play le fi ave so le fu. Ba le ko ma o do wa o la me lo yo o la ya me chanti. No no wa gogo to ra po o sa na gbo be se la simi. Popo sa gbo be se po popo sa ani a bo me be nu opo a anya be wo wo atai ho a
1: go
2: ao on to po Pascal o a po Pascal inu si tu ku ma je agbeto mi ona voro wana ale ko le ona ni a on gba agbeto do mi a ba to so mi bu atave wa nu le tola evi bon ko ko ben come
1: amen.
3: Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
1: Amoko pata keke oji le gbeben keke aji gba ku amoko pata o le se fonda gbe le pepe gba kudo di pere pepe le mi be fanu o kan bi nko me a agbe ke mi japo ya mi pata kudo amoko pata oji gbe a mi si turu agbe aji ele mi gbe ko
2: e sa pe Tony X
4: kola mori
2: sans toi je suis rien.

Mia va wabe agbenono vi ludoji na scorpion vi onina ame jamo atedeno kwa o jame ujogbe vun to gbogbonde de na funa scorpion vi ke wonebe o vatitona ke o ngbano na waroko meke o jinabe yo awonu fan pan doda ame gbo ehna titotito vanano o pona jijo Scorpion vio be jijo popo la me o do me a o pone ple a ye jeje. To le alonu no o wana do di na fonde donti. O le na nku de enunti nyide akwe tito tito ba jono. O jina nunya sosron fi ke nunya le a funo la kwa Scorpion vio o di na tedo be yo aten son enunya. Yoto. Onyi avu dalao ne siabe jirejo alonde jola fide ne scorpion vi yifunwa o lakobe ntifafa lava alo dome jajirado benya la noe tepe pepe to scorpion vi be nupo popo ji. Scorpion vi onyamedea o jirana ye jirewowo be bogbon lewame subo. Ohana ame nenyi be mi ku scorpion vi mi le doha ebe tobe olewonu ke mu je de dodo anu doda wa gbo na jire vi va ola po be osona me haha dona me zirka aden ku me dala menti scorpion vi o le de hasusu ame tome scorpion vi be hasusu dole a odana aje nto onya me de o mu vana le wado ku me ya silekene amo pana cheche aso wa be doa Ao, scorpion vio omu pana lewado kwa mene no. Scorpion vio nya medowa eva dona gare mea ameno vi gome sese venao. Alo, nu gome sese venao. Ne eva va mene nea ema ye nina le scorpion vio nchi bogbode ke gbajo stutu nao dona nungwegle bu krame. Eta olona bogbome nuseo betepe jiji. Yo awo nuko onyi gbogbo senti do aso no jira yo be modo alo enu do fofon ke ni gbogbo me be nse ke do glodo fofon he ne scorpion vi se ne be te po nko ola po wa ba fola no moji ne ma ke o china titre do amenti vevere ne be jirenya ova o ela titre nti o on to talado Oke dona ejre amedome. O ano glonya no leya atrono so ano glonya o labe o ame a mka glonbelo alone ejre le o kudo amere dome ame ala son ku sono tebe a yebe nyapo e scorpion vi ale glona me a ke wone be enu agba va de nafo wo ke nyi afudala nebe wo ejre adomi adom voye ejre ala va gban gboye o anya be ye nyama va La pobre scorpion villa jagwa kaka la doa flane nyama ke mi manya fikene enya soka kava nya vunya gale miadomo. Scorpion bug bobwa e pachene nyaba tamenuo e neneke nebe scorpion vi e jijoya e gena jenyon ube nya wome ple akwa sese nebe scorpion vio jibe wa kowa doko dura ji le akowa womea. Ongba bunamu. Abe nuwa nopata nona trama. Ne otoe popona scorpion vio kwa. Akpobe ole kwaroko ijisi aba kwa otongbe ne. Ema ye hena futo so puna waji egonbe. Wabe nuwa nova vena nkuna mo. Ne vava scorpion vio jine ne voa. Ne geme nuwa vaglile la menoa. Ova chakana zongbo nabeo. Ekekba nye o fika nuye asone yo o. Ova tona tamo gugu so inti vevede. Scorpion vio be jisia ye kpachene miabe unsu ple nyon ube nuo ye ta. Nebe scorpion vi gbogbo adidi doji ye bebe awo odra. Ola kpobe o jina vi subo. Le wabe agbe nkekeji. Enu yonyi scorpion vio be agbe nono ke miate nso doda na wa eyema.

Yo mi do akpe mi ado scorpion be hasoso ome. Scorpion be hasoso tutugba blada je blada ji. Obe le wabe de kaje vi ome adodo e la de funo subonto. Ono vato si si nkume va le kovwa. Yo tjena e la gazon. Be yo adjie atofie, yo adjie atofie, yo adjie atofie. Don lele de kale hasoso tutugba me to nche nyi be. Enu la tona le nkume no kaba kaba. Ye oglon de wanti be konto nya tike dalawa o jina be yo ayo do ame e gon be o do do yo yo be gbogbon le wa do ko me abe fe ko la so jogbe vo no pu wa ji aje gon me so we aton blaton blanevo aton bladin e pe mo ni jogbe vo ya lo a ho vi be pe ne scorpion be hasoso tutugba me novio tamiano zo le e pe mo ti Nemi le sin le geje mea. Neng baba so. Ahovi pu. Mia diyo. Mia blan be skopyon be hasoso tutugba me noto. Mia non zon le mia do konti. Blada je blada ji. Obe la o nemi va le sin le do peko mi yova ya. La o me lava no ve mi nemi mla inja fonk wa. A o si abo popo mi nou ti konami la me ron me le vena mi ene. Veve jada goji be do. Ava ve do. Ayiku ago begbegble ehun vovole lame bedo agbota duame tokavime ble ava be kukun tokra bedo e dolele mayele hasoso tutugba me to gbo nti ami ale nkude mi adoko nti nyire ne mi baba geje fupepe mo yenre hasoso velia me to gbo scorpion be hasoso velia me to a blada je kosiraji e opon poso antibe o nyi a o ona ganyi nyi benya ple ame hoho nyi de alo ame lolon nyi de obe odo lolon nyi ke sofiona no ame abe jogbe voin be pe aje gon so we ve blavo ne blaton blaton va den blane va ton blane va nyi blaten E pe mon emi le sin, le do me a, mi an o ble ou, an o jaye, ne pe o, ne mouni ne no a, a, la ten so a hovi, so pou mi a di ke lava a defunami, le so, ke baname. A so so, e velia me a, be, nyate pe, wale nkudo wabe di donti, po do bak pare ka, nkuvi ve a me, e hunka me ve do, alo a do me ve do, a so so, velia me noto, Enu ke nyi mi ave dolele vevea, eye nyi e ma. Mi ede hasoso ton li ame togbo ke mi agblombe blada je firaji. Obe o nyi ame do ke ne enu tenade waji kaba kaba. O do e doho obe unsen le wado kome. E lonu plenu haha le wame. Ave agbe nope aje gome so we aton blave vo aton blaton. Bla ne vo aton, blaton, bladin, bladren vo aton. E pe mo ne hasoso ton li ame to le geje me le ya. Ano o ble ou le wado konti ne epe a. Mbaba so a hovi te pe so pu mia diyo. Mia de hasoso ton li ame to bo. Blada je firaji. Ochon nyonu olale nyonu me be do. Alo vidi do me be do. Ayiku be do. Rlo me be do. Anon, ndo la kode wabak bazenti ya po nyanyanyi ya gbanasi. E tabe dodo me la duna o, ado me be do, alo ado gbo gan me be do. Do lele ma wele hasoso ton lia me to chan bo. Nti amya glona obe, wale bene wadoko a oble o, ne do lele ma, mbaba po o tere nde gomo. Mi do akbene skopi yon vyo, siye ke o dafo to me namye ne.

0: ave mwanza.
1: Yo moko komila boni, na yo wala sana yo e.
0: Chomo dam.
1: Yo moko loni mapanga, na bilanga riko ke kostala nini e.
0: Didier Salongo, présence ma sengu.